штурия дождь. Бургашторя е типика, но са штория е критика. Mas eu tô com os meus manos, com os mesmos versos tipo salmos. Deus deve ter plano, então nós vamos que vamos. FS for life.